Amal dan Lili, terima kasih. Bagaimana? Saya gagah? Berilah tepuk tangan. Terima kasih. Penyaji berikut ini tidak asing lagi bagi kita semua di tanah air di sini maupun di negara-negara jiran. Beliau telah banyak kali mengikuti perlombaan-perlombaan dan baru-baru ini beliau mendapat satu penghargaan dalam mengikuti festival lagu-lagu di Chili. Dan pencipta lagunya mencipta sebuah lagu berjudul Sayang untuk Hetty Koes Endang.